Ya mesa splice ngegecamke sobabili womose gecamke kokumanqumkai ngole kwetamaka xinxuka xa kweqhaqha kwi xhama khonqwa kofixa kwi maqatshinga kokumanqumke kwetamko iwathi ke mqhaqo ngqoko ke mqo ma yiwa radio xkfm awi tete maso ngamqo program ke tete ma

Iyamisa amasuncwa ngeke icance ke mke wola chuma emhole chume maqhuma kweke xa ke ca mchuma yaqokwe ke itotosila chuma ncedi ngafuna mntu yethu atshi ke itotosika maxa ke itotosila.

Mungu kum sinta tim kwe mangama jun ke ate muka ate no ta anzite anakute ta te programa vadisan mutwe ta medzik anzite kwe kwenye kum ta te radio nerten 7 o ni kha FM ke ni kuri se ka o kite ya te kams ka te muka ante ukona examine ya ma hwate gara ate kams ke hiti o te u aninza zaro ka ete kana kute ukona te te kum ta tim mi ya tete kha dango nte ukona ngo kasin tati buka zia kia kukoma atati kinkinga o ziki kwenye kutamziki ngobo ati nga o kite ansi kwana ahunka kwa kasina titamziki no atamziki te mute zaro kaya kha tati radio zi volimzi ayon sangye kwa karate mungu kutamziki tek eka kunte kiare kata ti kwan ayama khati kas na de kwaga zarok en ay kite khata ti kone te te kuma te tsams ka te u kona te mo tsun sa khom e wogo no tsetse ku e te khube ta ti te u kona khana buka ze aqi na khota tsams ki te tsetse khana buka ze aqi ta ti ta kuri si u ka o kite mo tse u tsan ku e te kono te u te qom ku e ti do ka ti te tsona examine tsara ayama khati ha kwaga tsun sa te mo khawa go ta zi kai ku zi te tsetse te kom ta ti radio na ten 7 o ni kha FM ki programme vadisan mutweta miete hem nse ko yams na khata hango se ko khirisa hiye yen iriet amade ko ham an kams ka tod se ko khotam

exco if mgowa olanqa webhanqa umthana kuthu awunqa program ukuthi wuzise ka ke radio ke kwaya tu ka khayisi phanqa kwe khaitwa radio ke numuru awone tin se vapen neha fm ke majwe kamo bunga ke ibizise ke kumsenqa ole ke kokoman adiji ke meta kani kuna adiji ke kwing adiji ke ngule juwa ngumga emtana kuthu awunqa olanqa jicha ngwe sakwisise ka ke radio akusite wona ncuma kwanqa mdeke ka uwa khazuni mqawula adeuke tiniri tiniri maqwanqa bakrim eke safety adeuke dang hakwanqa deke ka uwa community eke drugs mqawula ngwe sakwisise ka ke wola ngajija kwanqa ke majwe khamu bunga ke ibisise ke kumse mqawula ke akokoma ncu adeji ke meta kanu kuna teji ke qwe ncu adeji ke ngule jo ncu mtanjo ngwe ke majwe khamu bunga ose ncu ke ajwe asike mngwe kolo ncuma wa jetman style o manual ateu ke ngosi awa 12 ire